ेहं न शोकं न साकं परेयं पवित्रं पुनीतं गताकं न जातं न पातं न मित्रं न मन्त्रे नमो एकतन्त्रे नमो एकतन्त्रे न धर्मं न भर्मं न सर्मं न साके न भर्मं न चर्मं न कर्मं न